So bring your comment. Maybe an apaye bi ana obi edi ni birthday. Ebi swa ma ayowu ene de wani na wokọ. Senate bia nyame ne edi ni ye. Inti nyame fa onko no zafa umra sumdwe mu. Me boss pele makai se osofo furata ne papa efimu. Na nyame ya aduma efi na nyumre ya kwesi kwesi da. Achimu achiasi. Hona iye nekosu. Tibacho, ifia, ibeko, ibende. Ya brenzi su, ibeko.

nti wo hwajeje ho a eye efuampofo wa e na ofi cha kachi kwa miapia. Nti enen ye bekwa no seya nkomo ofi.

0: Nenko kachira omu se mpaba choma aba nti hede ne fri oba e no fri ni yeko office yeko tina honi membe famba na asemse na nura zeni nti ya oba skua na oti hudbi nti se ni se mpesende ne konti mi kwa report wa ma polisi fo ansa na mdene beko na omu se onde ya besu bi ni problem tin miti ndi na ako na mko police station wa aguna ho kwa report wa ma polisi
1: aguna fo. Aguna diyanyi
0: Aguna hono aguna jamase.
1: Oh okay. Uh-huh. Okay.
0: Ufe
1: okay.
0: Mampon,
1: Ashanti no, region.
0: Pacho.
1: Okay.
0: Na me report ma omo. Nti omo bisa akula na no asema akula ne kan ni nyina o se o different o the statistics rim.
1: Nti o de ne ko ho
0: no. Pe na o sha ase. Nti o ne ne yes ade ne sa kopem se anye se ni nyina ko PM. Ma ne de aduro she no. Nti ho sirem ho no oko sku a obetna ho din oti ho sa na no so teacher ne bi bisa no
1: aha nti wo de nti se yakora ne ba ho na wo ma wo sa story na ho na ne kasa wo phone so
0: me ne kasa na ne papa phone so ne ya me frɛ anytime bia na so me frɛ ne bia
1: na papa no wo
0: papa ne wo ho nti age se papa no bia o si akora ne ni ho oko sku oba me frɛ ma wo ne na kasa sa nti manyo no nko ase me ono nkoa me ne ne kasa na mla na so anko ho no so no meko obia no pa no akwara ne ko school ansa ne papa ne bekwa adwuma akọ obeba no no so ofi enti anytime bi obene ye saa manya no ne no se wei a nko ho no se ne no ne ne tie ni ntini man dwene se bibisa ekọ so
1: akwara no so ntini akwara no ko ho 10 years
0: pacho
1: na papa no sha se ne ne die
0: se do ko duru ho de ne ko duru ho na no ka che ne se o meda ne nche ne ma nti okase me meda ne nchene ni minnim me de se me hu papa dantin nti okase obeye mbibise opema sempa odom ne do badem hono ma nsu ya nti ade achiye na odo okototo ne mama na jejie ne
1: nti ode ne dada na okoduye na anajo
0: anajo nti firi hono of chase na okache ne so nim na obobia mane ya obekunu onye ne bade ne biem nti sase na okan ne nti na osuru na madam bi wo beho police ni ba na opese okache one sister ni ye free so no osuru se nti so papa ne hu se one bi ye free kakra bi tene o twini free ni pana nchene
1: so so be kwaka
0: na abona no se wunim no kan se ne chire bia nti o yes a ma anye nsane ne baaye no na oka daniel adu no die no nim so onye mti wa papa na anakoto ade na ye de test anye nsane ne bi
1: ma me ba ofri ofri ho no wa kofichiri no anya ne mensis
0: acho da bi na onye bi da
1: nti konya wo ho
0: mpacha nti o ye no adu papa na koto ade ne bi better ade e wunim ade da I de hwe ne wan kan chire bia nti danado ho no papa ne di eduro ba se onna ho oda ho no de eduro ni she no nti mojetu ni sa
1: ma mu hu

ehiemie na sele mi card two enim no na wosenka ye wo eye ashai man market ne na di dwumadi ahodo bebre na di free ho e de brewo life worship den you din na no ya bonu body beat ne nti be bi bia said ye hyehye ye no ye be bi bia wo studio ha ne de amamu why nipa plane ehyehye eye no said din ya ye ono yakopon e ma ho kwan se emra so ansanati mi abaso enunti nye nsemu ankrofo ka fa ho nye adanse boni ankrofo di afa ankrofo betimi di adanse boni edi uhu adanse boni edi afa ho bate nyankopon ma ho kwan sa adanse boni omu di afa ho no de omu ka no ankrofo no omu tie no ento omasum in a certain way bia ebetin abibi di atia wa no nyankopon ma ho kwan happen nti me kasa nke mekwa shaman ye kasa ebe programs ahuru obibiri wa shaman amaso e yonu nyankopon ni tumi ene baza but oye ne de nemre chese oye na de woni mre mu nyese na nke nyanya memre e nyanya memre so ose kwa shaman nenso enti mi amaso sa atia ze

0: say Mr. Bako, unu obi wa demu a. Wani meba a usana mu 30,000. Ni pa mi ensa. Chale, umu kwa fawa hen adeyi. Mwye juma ka hon. Enti se tete no fes, no nanka. Mwye kwa utimi kwenye juma bi kwa ana yese vacation na woboda bi. Ese juma bi eni wa uwi a. Ube timi a ere. Monshe. Ebinum se commission no tete on fa hon de su debi o. O kwa mamu. Wase uye fieru anuwa mameji rent card ya. Asem tuwa adina ya wo. Wasube ya shima.
1: Sachi nye nye wawadie. Fensu. Yado ya mwa nye nye chinye.
0: Uti mse hostel nubi uwa enye standard.
1: Tinko mwa nye nye chinye o.
0: Security crunch, shadow and koye. Omu ane sentry amu light bill, water bill. Ni a jom sa esi kawai. Chale people are making money o. I am going to tax

0: if you said demonstration do my ye DC be wo ho penny be wo ho modern crater be akoma no na anya sa wa yagum framam
1: eku asa wo hwe manso abuabosu no wa manse south mensin mo na wo mo demonstration mo ye nyina no wo mo chese wo di catch ro ho crater ali akoma aban catch penny adi ka kwadu wo kokuoma empia bonten na omo kaaye no besi ne omu hunhun wa ebia na iya simpani se wo fe asma ka kye nyankopona ka kire brama adoma fm so aye radio mu batan di e omo friends ajofo na omo kan bi kire yenso a anya mampani ene so afo ne hwe ye communication so bete na wetimi abom mwa ekuya se wo kọ manso ababo so a me de me nye technician de na emum ka de betima hia omo aye mtfo na 34 po iba akope ekosi se akura so a eno ano no ha oni nyina to atwa Eza nse, ekuya, mpimpin se wukwa hwa, aresa biye woko no, chep kompa no, nes ni ba kupe, ene woko. Nini nane se, se, me fono ba hwa, waba hwa, fonsu no, unya network, empanya dobe ye, inti edina nsa, na woko, omabim, inti wukwa abuaboso, health center hosi, siya chep kompa no hwa, nes ni ba kupe, ene wote wo, onukwe ane jia wo, onukwe ane wopani ye, nini nane network wonsem, eno dan chensu nswa network wonsem ya hao, sukuwe si wo, enkura wumpa nso achechefo ho omunru 10 nyinyana ne se ye postu omukọ ho a omusi minya network mfamrazo minya network mfanya de mpe na ni ade achia afa ne bag pewu eni kasam ne se na na kire mukwembo se womasi ye dan de bia ejumafu ya ben ejumafu nka ombetimatna abesom ade hye wo ho na nso network nsem nti omuni bi na awreho sem ne se ye ko ye se ohwe video na edua bi si ho ehọ na ohwe a omo ewo manso totokrom no pool ni si no ede kakra ba ho ntia ne ye konwunu ho ba bi ya na kwabrane wakota edua no so no wote soro ho no wode ofu ama no enti wote ho ana ebegusu a unya kwa na wotie kwa no ato nka ndia ma ze bi a o ma me wodwom wato nka sensensei enti be ma na esi dua no so na woto nkra ede ma wa wo pom emrapo nti me mforo ntia ega wote fo no akotie kwa ni buo ho en akua eho no so nya akurase ma beka ze bi a ha de ekokuma mu enipa ewo ho no se min ha mani enka ombe pimbe like ombetwembe mpimunum 5000 ombeburo enso network ndi obabra bo nyina ne mpuntuo akaechi wo ho ni nyina mu no omakan si su bia se si de omato ho nka mampanifuo aban abako mpio ho ogunde ba na obeshwo mbodewa no okọ onyehwe oba na okọ omusese de do na fotegare gwanfunso akropete abatwo pa efa na batwo enkosi apimpinu ne adodo nwetwe omo hawo no ye ntimensi se mo modia broad box dia ti wa o mbe butu no ball esa nse o mu hu nkuru bia e okro mo nti no
0: kwa be mi emfa wu ensi na ne wo frudia ne ye course no mo mo no wo charge o mo ana
1: se according to mi nkoma mi di ye no no de wakwe no hu good samaritan ada wa nkwa fu mu no na ni wakwata dio na se na wakofro na otie ko na de ma wo mo ada obekwa fu mu de sa ada no potem wo obi anye ko nti otwaya na ojamba obefrudia na na orofo na kota ho ntie bia obi be fra ene na so taamu da so akua se okotena dia so be simadu na obi amfre ya chese wonne no unya ko ne rofo na bafom ne poporo so de ne dia ba akua nya asem ketwa wo manso abuabo so ntie srem tie fo ne tae se fo ne se po keke ombo nkosi wo e haw ni nyina e to be ka amo mo so e ho atimato mo ama ho kran po security threat wo ho se asem utu ebu ho a omo be fre kra ba kuro mapem wa no
0: akua
1: de be to mo ne atoma wi
0: Ye da se pa na che se ho de ye ni odon komo we se no unipa kro se ukunu bi na afre wo bi na afre wo a eno abantie no ntie ni na sum so ono na etia ma wo enti ni otie ni ye serious nkomo nyagoro
2: enti na otie no twa ntra bede ho
0: eno so ni asem no
2: hmm
0: ya obete no ka chire wo
2: adu 106.3 fm tisti anga zakasi bo buja ye enefie eno na egusu aye kenka edema mo ne yenkwe ne mu europe amanka bo mukuo european union so wa chance ye ne gana fa yonko efinche duonum ni o efinche duonum ti wa hye wonfa e hono wo mode ba betu dwa so sese duom de 1 billion 1 billion beautiful chopable euros wa mode ba bo wa manga na mpuntu enkankase ye miemie nwuma na omafo ntimi nya binye enti wa panyina wono ena europe amai enkabomuku no wa ye panyimpa woda wo ma no wo manga na ye friend Rooney Skenebak wa panyin Skenebak ena ade ne dine na wo no he ma shada pan ma chichimye na wo no Skenebak enti wa panyin Skenebak wa

0: minister commander Sheradi any more yam.
1: Esami sami da. Eda wa asio.
0: Eda wa asio. Eda wa asio.
1: Eda wa asio. Eda
0: wa asio. Eda wa asio. Eda wa
1: asio. Eda wa asio. Eda wa asio. Eda wa asio. Eda wa asio.

0: mwa configure the map kama wo phone so che bibi bone koso adwuma mu fie a ene wani natue no ahu wose do the two emienu president na de beyo betwia no pa na watwia nwumre ni nyina ne se de beye na wose ebe ba wani mu nyama gina so nti twi osin ye fa president twi na wanum enka bia ho a emfiri wonko onga wose lele eno an ye de ye nkwan man kwan ye dem abomu so ye de na wonum se wudi de ba modu ane ayo de no ebre kro na ne hono na wo hono hwane a ento ntwire bo abo anu nya duo no a fani kire bia ya ehono yato hodin redemption center papa na tro ene woje yadema wane oji yaji free unse mane ama card se scratch o scratch ya ubo unse number bi wo so animani mu na yesi fafa code wo ya me dema wo iso aya star 713 star 27 hash uwura mu a ye chisika be se opepe 94 million Ghana cedis se de tie bia no wo de bebam ya shasia jula bo so de to so edunum ene ebewie tifa ho shambi hyehye kakra bi na wo mtn se Sadi ya beye, na umo kabibri, ewo nkratuwa hon, ewo jumedi ya wadi MTN AD hunti. Apo na ankasa, broadband, anase, so, ye chawadi ayatu ni unlimited fiber. Broadband hobe nyo ho, anase obede ale star, 5057 hash, na fi afa edi ya maon. Wenu mni abuwa fe kute mo njumele kasi ya de bremo, afi ya bre, kasi ya no, yemo enguremu. Yadi ani chile kumfie sembo mfifi mantemu. Na papa ye frenu kwa ku Blankson. Wawu. Wanyo mfinshi yadu ya nai. Na hile di antiesi. Antiesi na yukunu. Obebu sasada na antiesi diye uo. Dia ama antiesi diye uo niye. Omye nunyi na bidie nu wamashie. Na wamashi bidie le wienu. Seja bema na kokoton. Tuwa kokoton ya eba no. Ena. Eja Blankson. Disi kanu bedru fi ape na antiesi se. Si kanu aja Blankson di abano. Wadi onyi nise abano. Ti on san kan biem o kan biem a se wo se mo ano ene eja blanks atibia hye mbotom menti me ho ase atibia hye mbotom menti hye mbotom na abrante a wono wompotem ho ai fere Isaac Penin men san no dia to dwa se nyame ne mi omo ada anadwe konkonkonkon na fe omo te se eja ro ho ye kukurukurukurukuru ho na ma antiesi wo bowru eja de wo de bra Facebook na YouTube na behwe ano odene ano odene ano odene ano odene bowru eja de ho a se se kan a ya se le hwita hwita hwita hwita maso ene okoye ne kunu ta ta ta ne mo maso ne watwai watwa ne nsa nsoa ne nyina ne watwai ne watwa ne mfi ne watwa ne tiru ne watwa ne nsa yakiri ne na bakon yatwa ate kra awie ene otia konwa mu wa bie ne mo maso bie na chi amase meka sei e ba sada ne odi mrika ye ndire ko uni ba kwa kwagine nko koduru ya so so mo so mo so mo otim wa frim
1: Mami, ose papa no oyene ye efuwa, anade biya washo, wobluwe. Na papa nisike ina hako wano nesai, oma mami nibi. Nto ye sike samu hono, menti mwase. Na akodu tuwe, papa no bro, mami, obuni ye pa ama, otum obura mwano kwa hospital, na ade nemi mboje na ade. Ata anade, inbili woko ndemi nimu, nto kwa habi kodo. Na mwana mami, no obu atami ni. Papa ne se kan ya waso ya mo adicha odo boko efu no di djem djuma nti owonde todi nka start e share picture na o start fi nti na nensa kon nti papa no oso se kan mu no o twin se kan fi nti na nensa for ni na to fo nti wa rushin ba e so she hospital wa she mo ko na enyenye na odo wa zinu ko roma wa transfer mo ko trauma na papa no o ya me ni
0: Eja Blankson aye nyame dia. Odia bra Facebook ani YouTube no so na behe papa no wote akonwa mu no. We kura ya befka nsa brantie onye papa. Sanse mfi jedu anai dia onyanye papa pa nwe ye. Nti ye beka sa brantie pa. Na obi nim. Ebro be nko anwo bo obaye. Ama oba nso nya kokoduo atimi adi na wo seyi. Asami yama ne bani kofia je dia kira. Ye nim se bi one oba tina ye babi krampo wom. Busuafo nim hu bia na se den. Kofia kwa ba. Kofi una semi wadi achire. Na wano mse edia pote. Ene ba ma obe itimi. Se sikano. Se nkwanti. Eno timi eye sadi.
2: Obi diye ema obe eje. Se asebi unyamira semi unya chese. Onini kuni ene tiye. Omu oma makumako enayin. Ema mienu. Ema mienu. Na omu ti ekunfi asamayin. Anu ekunfi district. Na okosa patemu a juma di omu dia ayeku adwuma ya nemu adwuma ba kwa ho sai ne se omu shibidie eti ehono omu go fike ni ya

0: Ya ba se ye se wakodi mransam nkwada ye akai hwan na ebehwe wo san se papa ye firim e ba se nso a unya ho mfa ni na okrom ho ko fi krom ho na oba na beba ni na firi
1: omunya local community local breed
0: hey ko fi de yam fansi na de wo bi amoni ni akire nti bibia ni so e bobo wa fro na wa kire mu akire why
1: mate obri
0: yamani boni ko fi agen powers wo de oba facebook a na obehunu ye ka ni se ye nya gro na me a me hu bida kumi
2: no bri
0: so ba party me nya kokodru ye se
2: ade chie bia ni munsem Yangu ni madumu 106.3 yani ni anama sempa 94.7 insha 104.5 naked kasi yobo ya banka kropomu wa wudo miheye na abuwa kwa bia wanya mfinche dumi ya nsa ababa wa afe na wafefe abranti kwa bia wanya mfinche dumi wa tre ya siya friend Isaac Yere dianka ya babu mudio na yesi wina osa mwasa ena baku indi fatane fatana kono nyesu watin kwa mkwenu ya se tudame etiti kwa kwa yesu yesu ya tuwa nase weshe mukase ni maa kubancha pisi ni kubitri hon ene makuira wa hon nasu Isaac Yere dia edia wa babu mwafanya jumwafanya tano dia chenisi ya se alwa kwa wanya finishe dumi ya nse mwye ba wafrono sepo nko sabi watina kwa hem watini nante msadie ama ikubi ya se ababa wani fwefua wasaya kwa mene dru ama ababa wani kenye nyamia samrike bia nkwato nananu monse edo amachese moje tu akwara ne nya agro na akwara ne maame enwa ni aduka se bochwetwe nkomo no wotire mu se wohun se abrante Isaac Yeri wohun ne bana no asretre se do sipa na ni achi do kire no ena do ye kamo ene wo kwa bana ofre no se krache transin he mi pense hunu jiwani fi me bana ho ai se wani wo me bana wana se bia wadwene ne se me bana obetimi ne agro to pram wani na ho pa e kokobo woni nam de mabwo yi wani efa firi me bana ho e ju wani onim se Isaac ate di okana se anka na mfo yi wontie no atre wo ba no motu amti se di obodo no ai Isaac rada da kwada yi edna kwache de makoto na tupatuo ama sabra me kase akwara na kwanyima mena sama na dura bra ba tani mu hwewu ama akwada no e kenye nyame anko ye firi na di entie ba tani no ne se mo de tu adum kase bo ni
3: kaniba awo Christmas no kushia manche okushia no nanse sisa nko po kase ni bani nya branch yo smoki etete meso na me kome kona nina branch ni kasaye so so 18 years na mshuwe ni bani o 13 years niti ni wonshu mi ni bani na niti ni abaya ite akolano niti ni jiliko inside na mshuwe ni kisaya ni se anyimana otide bionka nukre aso ni amsa oke bana mi fra branch yo na mi bisa ntede no so so na ka mi tro ni mi bana koda na ni se aba obi ka che ni se me grodu wa grosto na uta mbetu ya ma kola na ni mi ta kwa ni mi ka bisa drink mi man na no me na mo je si na mo je si na
2: ani ekotie ye ya akra ye anipa bi ato no mona ama enam so nti wo kwanye me wotie asem na maame ne ka na akese akra no eja ye si akra na wo bo nwa wo ma chechede akra ye na ni pepe wo nkotwa ni awose aba wodi hwe eja brandia ni Zakir wo kwoto aduro no de ari abo hwe no wo de fra ensande ma no wo de fra drinki do kodo ko yam akra no mu ye bo na num tototo wonim so wodi brunya se wonim se nya urade ne fa akwa mu anka wo to na nanu wonse edu ano no kade fallant nanka was hin enu eche ni ani akra ni di komo ni asi ei na wo de ye kenwu ye se sura de afu achichidi wo ntobi asorbo na eto wo na wo di mfie se mfie du miensa ena otini me ba ma kwada enu ozu o da bi nyesa wo no ho na Isaac ka kire ne se wo ma no kwan ne ne da wo beto iPhone tie wo beto iPhone akra 13 years ni ma iPhone ko pe iPhone ato